0: televiziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Problem nije denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.

боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убоги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Пршу сам на идею гениально, здай ја па извајам максимално. Морда се здила вам бо деструктивна, а идеја зло је перспективна. Сам паметен тешко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ми је видно леш код вала, ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мисљу дигарау, ти си паметен, со рекли ти бош.

боги створ, jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ček do me ujezi do njega švignem i nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem kupček sam.